Kristo gbɔɖi ye va gbea, míakpɔ bena keke se be mawo ye kplɔ ya ma azɔ ma Kristo gbɔ. Kristo le ma kplɔ ma zɔ vovototo siwo si evelia eye nuwɔ yeye la ƒe ɖela alo aƒetɔ la, ame se ku ɖe ta, ame se ke be ʋu ɖe anyi le kpɔa edo dzesi Kristo ƒe lɔlɔ̃ esi do ɖa Calvary eye eɖo teƒe nɛ ebena ne te lɔ̃ ne ma ne ma lɔe ɖe teƒe. Eya ta míkpɔ lɔlɔ̃ na nuwɔ yeyewo na